0: Spaten Zauberer?
1: Spaten Dahira, me anasebes, Vodafone, yon Spakin, amtata na hoya rom.
0: Kakupena hoya rom, kakupena kwa rime mechina no minona, kakupena kwa nijere moni nanom, kipta ware moni nanom, kena yere kipta ware am secret.
2: Men nam telefon ke broadband data.
0: Lure sta, to wana de bok, on dine, boba ta ta kipten, broadband ta ta kipten, nikana kwa nam pa intagina.
1: Ime kwa ndaitagi, o, niri suwa.

na kwa hiyo usuoni tamena kaitapo isipepe. Sinana meri iropo ya. Anausu upuuna tera kanwani. Onaki akina temani. Terao, tekaro, tesipu, tesipu toru isipepe kaitapo. Sakosa metenono kawa kipa yasa ni musirawa. Ntepong nkwananua wanuan suun wa watanga wapui me onowa. Pukini metena ya punikoro arakina. Rapatana ewe nendrau na nausi jere ereke. Yakaya kirapatana ntepong ayo duwai wan suun ntia watenu wantepakantahi. Wayo tukuna ria tangiraki pa idian takatanwata nanukawa keyo. Hapen tiroi metakapaya.